afɛre mahu sɛ monokum no ɛba na monokum no ɛde akodeɛ na ɛba woka sonsu mu kasa asaseɛ ka moko logologo kata madindinini bos ayɛnsa kɛseɛ bi daadi w'akyi hɔ ɔkyeɛ kɛseɛ bi bɛfi ha mete nwom bi wɔ se